Aria, Brzi, Freza, Čupko, Okto, Koga Loli Boli.

Passeré.

mio riso.

0: snijega ima, pa su zato odlučila djeca juče da naprave jednog snješka u dvorištu iza kuće. Na posao svak se dao, svak svoj dio učinio i za časak, tako reći, Snješko Bjelić gotov bio. Od uglja su Snješku oči, od slame mu žuta kosa, ali tada iznenada nastao je spor zbog nosa.
1: Od paprike nos nek bude!
0: Netko mu udar prije dok daje. Drugi viču:
2: Bolje mrkva! Nos od mrkve dulje daje!
0: Dosad složni, sad na jednom gurkaju, se svade, vuku, pa zbog nosa i prkosa samo što se ne potuku. I na kraju razišli se uvrijeđeni, jako ljuti. Pa ostao Snješko Bjelić u dvorištu sam i šuti. Eno i sad tamo stoji, štap mu metla, slama kosa, ugljen oči, lonac kapa, al nažalost nema nosa.

Zamisli da imaš bodlje na leđima i niko ne sme da te pomazi. Kako je to zeznuto. Pa čekaj, pa to znači da ježeve nema ko da mazi. Kakva priča. Sljedeća pesmica govori baš o tome.

0: Bio je to jako davno. U nekom dalekom gradu živjela je žena koja je željela imati malo dijete. Kako bi ispunila tu svoju želju, uputi se staroj ženi koju su smatrali vješticom.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Da. Dobar dan, stara ženo. Ja sam došla da mi pomognete. Ja bih jako željela imati malo dijete.
2: Aha.
1: Možete li mi reći kako bih do njega došla?
2: A ništa lakše od toga, dijete moje. Evo, uzmi ovo zrno ječma. To je čarobni ječam. Ne raste ni na njivi, niti ga zoblju kokoši. Stavi ga u lonac za cvijeće, pa ćeš vidjeti što će se dogoditi.
1: Puno vam hvala. Evo, uzmite ovih 12 novčića, to je sve što vam mogu dati.
2: No, dobro, ajde. Požuri kući i učini kako sam ti rekla.

0: ovo zrno ječma stavit ću u najljepši lonac za cvijeće. Tako, moram ga zakopati duboko, duboko u zemlju. O, krasnog li cvijeta? Izgleda kao tulipan. Odmah je niknuo čim sam ga stavila u zemlju. Čudno. A zašto su mu latice tako čvrsto zatvorene? Kao da je pupoljak. Divnih li latica? Što se to događa? Cvijet puca. Latice se naglo otvaraju. Koga to vidim? U sredini cvijeta. Mala, nježna djevojčica. Kako li je samo ljupka, a visoka kao palac. Nazvaću je Palčicom.
1: I tako je počela živjeti malena djevojčica, Palčica. Kako je bila visoka samo palac, spavala je u zipci od lijepe ulaštene orahove ljuske. Pokrivala se ljubičicama i ružinim laticama. A danju se igrala na stolu gdje bi žena stavila tanjur, obložila ga cvijećem kojemu bi stabljike bile u vodi. U tanjuru na vodi nalazila se velika tulipanova latica. Na njoj je Palčica sjedila i mogla ploviti s jednog kraja na drugi. Kao vesla služile su je dvije konjske dlake. Vrlo je često pjevala. A pjevala je tako umiljno, kako se dotada još nikada nije čulo.

0: A onda, jedne noći dok je spavala u svojoj krasnoj postelji, orahovoj ljusci, kroz razbijeno staklo na prozoru skočila je strašna žaba krastača. Skočila je ravno na stol gdje je spavala palčica pokrivena ružinom laticom. Bila je mokra, krupna i strahovito ružna.
1: Kre, kre, kre, krasne li žene za moga sina? Ukras ću je zajedno s orahovom ljuskom u kojoj spava i odnijeti svome sinu. On će se jako razveseliti kad ugleda ovako ljupko stvorenje.
0: Žaba i njezin sin živjeli su na obali velike i široke rijeke, gdje je obala bila močvarna i glibovita. Na rijeci je raslo mnoštvo lopoča sa širokim zelenim lišćem. Na najveći list žaba krastača položi orahovu ljusku s palčicom. Za malu palčicu izgledao je taj lopočev list kao pravi otok.
2: Kako sam nesretna! Žaba krastača i njen sin tako su ružni! Ne želim ući u njihovu kuću!
1: Kre, kre, vidi, vidi, mala ljepotica plače. Ne razumijem zašto. Moj sin je tako lijep. A osim toga, ne znam što će ti nedostajati u lijepom stanu u mulju. Pa mi žabe čitav život živimo u mulju. Prestani plakati. Odoh ja da se pripremam za svadbu. Želim biti lijepa na svadbi svog jedinca.
2: Zar mi zaista nitko ne može pomoći?
3: Djevojčice, nemoj biti tužna.
2: Draga moja ribice, kako ne bih bila tužna?
3: Ne boj se, čule smo što je govorila žaba krastača.
2: Ne želim se udati za krastačina sina.
3: Nećemo ti pomoći. Čekaj malo.
4: Da, čekaj malo.
3: Samo da razmislimo.
4: Pa da, da razmislimo.
3: Mislimo. Aha,
4: imamo ideju.
3: Pozvat ćemo sve ribice sestrice. Skupit ćemo se oko zelene peteljke kojom se list pridržava stabljike i dna rijeke.
4: I pregrišćemo je. Lišće će se osloboditi.
3: Pokrenuti.
4: I zaploviti.
3: I palčica će biti slobodna.
4: Slobodna.
3: Slobodna. Oh, slobodna.
0: Kako su naumile, tako su i učinile. Palčica je bila slobodna kao ptica. List je plovio sve dalje i dalje, daleko od ružne žabe krastače. Sve je blistalo od sunca.

0: Jednog dana od nekud se pojavi malen bijeli leptir i zaleprša oko nje. Palčica uze pojas sa sebe, pa jedan kraj sveza oko leptira, a drugi za list. Listak sada još brže zaplovi. A onda se najedanput pojavi velik hrušt. Spazi palčicu i u tren oka zahvati je svojim nogama i s njom odletje na drvo. List s privezanim leptirom ode dalje niz vodu. Leptir se nije mogao osloboditi jer je bio čvrsto vezan uz list.
1: Ali gospodine Hrušte, leptir će uginuti. Čvrsto je vezan za list, neće se moći osloboditi.
2: Nije me briga, već će se nekako osloboditi. Ne želim više razmišljati o glupom leptiru. Dođi ovamo, evo ti, uzmi malo mednog soka iz svijeta. Moram priznati da si vrlo lijepa, iako nimalo ne sličiš hruštu. Baš me zanima što će reći ostali hruštevi. Ha, čuješ, upravo dolaze.
3: Gle, gle, čudnog li stvora.
4: Ima samo dvije noge.
3: Ma nema ni ticala, kako je to jadno.
4: Tankog li pasa?
3: Baš kao čovjek.
4: Ona zaista nema što tražiti među nama. Ružna si. Nek ide kud je oči vode i noge nose.
2: Oni imaju pravo. Nisi uopće lijepa. To mi se vjerojatno samo učinilo kad sam te prvi put ugledao. Mom bratu se uopće nisi svidjela. Ni mladoj hruštici. Najbolje je da odeš odavde. Ostavit ću te na livadi i položiti na onu tratinčicu, a onda se snalazi kako znaš.
1: Zar zaista nisam nikome potrebna? Čak me ni hruštevi ne žele. O, sigurno sam jako ružna.
0: Cijelo ljeto palčica je sama živjela u velikoj šumi. Od vlakanaca trave isplela je sebi posteljicu i objesila je pod veliki lopuhov list. Tako je bila zaštićena od kiše. Hranila se mednim sokom šumskog cvijeća i pila rosu što bi jutrom pala po lišću. Bila je ljepša i nježnija od najljepše latice na ružinu cvijetu.

0: prošlo je ljeto, došla jesen, a onda stigla duga, hladna zima. S drveća otpalo lišće, cvijeće je uvenulo, a ptice odletjele u tople krajeve. Jednog dana pojavile se i prve pahuljice snijega. Svaka pahuljica bila je za malu djevojčicu strahovito velika. Da se ne smrzne, ogrnula se suhim listom, ali list je nije ugrijao. Na samom kraju šume prostirala se velika njiva. Žito je na njivi davno bilo požeto. Ostala je sama strnjika. Postajalo je sve hladnije. Dršćući od zime, gladna i umorna, palčica je prolazila kroz strnjiku, koja joj izgledala kao velika neprohodna šuma. Tako je stigla do vrata poljskome mišu koji je tu živio. Bila to zapravo stara poljska mišica, koja je pod strnjikom iskopala svoj mišnjak.
1: Ima li koga kod kuće? Tako sam gladna i hladno mi je.
2: Malene li djevojčice? No samo uđi, pa sva si promrzla.
1: Dobar dan. Ovdje je tako toplo i ugodno.
2: Tako si nježna. Najprije se ugrij, a onda ćeš sa mnom nešto pojesti. Ako želiš, možeš ostati ovdje. Zima će sigurno biti duga i hladna. Malo ćeš mi pomoći oko uređivanja stana. Ostalom ćemo se još dogovoriti. Evo ti, uzmi malo ječmena zrna.
1: Hvala vam, tako ste ljubazni. Nikada vam to neću zaboraviti.
0: I tako je palčica počela živjeti sa starom poljskom mišicom i njenim mužem, starim poljskim mišem. Vrijeme je prolazilo u pričanju priča, spremanju sobe, lijepe kuhinje i spremnice, koja je bila prepuna žita i ječmena zrna. Dok se jednoga dana na vratima nije pojavio čudan gost. Bio je odjeven u krasno, baršunasto krzno.
3: Kojeg li iznenađenja, dragi naš susjede? Dugo vas nije bilo, već smo mislili da ste se odselili.
4: Ni govora, bio sam jako zaposlen. Želio sam vam biti što bliže, pa sam čitavo vrijeme rovao pod zemljom hodnik koji sad vodi izravno do vašeg stana. Koga to vidim, lijepog li stvorenja?
3: Aha, pa dopusti palčice da te upoznam. Ovo je naš slavni i mudri susjed Krt. Živi pod zemljom u našoj blizini.
1: Drago mi je, gospodine Krte. Ime mi je Palčica.
4: Znaš, vrlo si lijepa. Biće mi drago da se malo pobliže upoznamo. Pozivam tebe i Miša sutra u posjete. Moram ti pokazati svoj novi hodnik. Zamisli, toliko sam se trudio. U njega ne prodire ni tračak sunca.
1: Zar ne volite sunce?
3: Pa, znaš, palčice, krtovi žive pod zemljom i ne vole sunce.
4: Ni cvijeće ne voli.
2: Ali to uopće nije važno.
3: Da.
2: Naš susjed je zato vrlo inteligentan.
3: I mudar.
2: Da.
3: I elegantan.
2: Da.
3: I pravi gospodin.
4: Doviđenja, susjedi, doviđenja. Sutra vas očekujem u svojoj kući. Još nešto. Htio bih vas upozoriti. U hodniku leži neka ptica. Vjerojatno je uginula kad je počela zima. Ne obazirite se na nju. Sutra se vidimo. Doviđenja.
3: Doviđenja. Doviđenja. Doviđenja.
1: Čudnog li gosta koji ne voli ni sunce ni cvijeće. Nije mi simpatičan.
2: Kako to govoriš? Krt je vrlo bogata i ugledna osoba. Živi pod zemljom u prostranim dvorima i odjeva se u skupocjeno krzno. Kad bi se udala za njega, imali biste sve što ti srce zaželi.
1: Tako je mračan. Osim toga ne vidi.
2: Čudna mi čuda. Zar nisi znala da krtovi ne vide? Oni žive pod zemljom i vidim jednostavno nije potreba.
3: Dosta razgovora, hajdemo na spavanje. A sutra ćemo u posjet našem cijenjenom susjedu.

0: Dobro mi došli u moj novi hodnik. Ovuda, molim, ja ću prvi. Čekajte samo da uzmem komadić drugog drveta, da nam svijetli.
1: Kako je ovdje mračno i hladno. Što je to? O, nešto sam se spotaknula.
0: To je ona ptica o kojoj sam vam govorio. Sigurno je uginula. Bacit ću je van kad grane sunce.
1: Pa to je lastavica. Uboga moja ptičice. Kako ti je bilo hladno kad si tako stegnula svoja mala krila. A glavica ti je potpuno uvučena u perje.
0: Ostavi je, palčice. Kakva korist od ptica. Od njihove pjesme i crkuta i onako nikakve koristi. Kad dođe zima, onda skapavaju od gladi i postaju problem. Ne volim ptice.
2: Vrlo mudro govorite. Ptice su potpuno nekorisna stvorenja.
1: Kako ste zli i nepravedni. Možda mi je baš ona ljeto spjevala. Vas dvojica ne možete shvatiti koliko mi je radosti pružila svojim cvrkutom.
3: Te noći palčica nije mogla zaspati. Sve vrijeme je razmišljala o mrtvoj lastavici. U neko doba noći ustade i splete od sjena velik lijepi pokrivač, iskrade se iz mišije kuće i ode do ptičice. Pokrivačem prekrije mrtvu pticu, oko nje stavi mekanu cvjetnu vunicu, da joj bude ugodnije i toplije. Prisloni svoju glavicu na ptičije grudi. I, gle čuda, učini joj se da je ptica još živa. Donese još cvjetne vunice, nameće je oko lastavice. Donese i list kokornjave metvice, kojim se i sama pokrivala.
1: Oh, kako mi je toplo. Tko si ti, mala djevojčice? Lijepo si me ugrijala. Nadam se da će mi se vratiti snaga, pa ću odletjeti u toplije krajeve. O, još moraš ostati ovdje. Vani je tako hladno, pada snijeg i studen steže. Aha. Molim te, malo vode. Pričekaj, samo da napunim cvjetnu laticu. Dobro. Aha, evo, izvoli, pij. Hvala. A kako si zapravo dospjela ovamo? Kad smo letjeli u toplije krajeve, zapila sam krilom o trn i pala na zemlju. Dalje se više ničeg ne sjećam. Aha. Vjerojatno te ovdje zatekla zima, pa si se gotovo smrznula. Međutim, morat ćeš tu ostati preko zime. Ne brini. Ja ću te njegovati i paziti. Krti poljski miš neće ništa o tome znati. Oni te junako ne vole. A kad zatopli, odletjet ću u veliku zelenu šumu.
3: Palčica je njegovala lastavicu preko čitave zime. A onda je jednog dana proljeće zakucalo na vrata.

0: spavačica je bila vrlo tužna. Krt i poljski miš nisu je dopuštali da izlazi na sunce. Žito što su ga posijali na njivi naraslo je tako visoko da se mala djevojčica osjećala kao u šumi. Jednog dana reče mišica palčici.
1: Valja ti opremu tkati. Krt se u tebe zaljubio. Želi da mu budeš žena.
2: Ali ja ga ne volim. On mrzi sunce i cvijeće. I tako je dosadan.
1: Gletinje! Ne budi samo tvrdoglava. Ugrizću te ovim bijelim zubom. Kud bi ljepšega od krta? Nitko nema tako lijepo krsno. I nitko nije tako bogat. Kuhinja mu i pivnica krcata svega i svačega. Budi sretna što te hoće. Ne želim uopće s tobom o tome razgovarati na posao.
0: Palčica stade tkati svadbenu opremu. Prelo se dan i noć. Poljski je miš unajmio 4 pauka, kako bi sve na vrijeme bilo gotovo. Svake večeri dolazio krt i govorio kako će se vjenčati s palčicom čim prestane ljeto. Jutrom kad je sunce izlazilo, iskradala se iz kuće da promotri vedro nebo, cvijeće i ptice. Vraćala bi se uveče i razmišljala kako je vani svjetlo, a kako u krtovoj kući vlada mrak i tuga. Često se prisjećala male lastavice. Zaželjela je da je vidi, da je utješi.

0: približavao se dan svadbe.
1: Uskoro će svatovi, a ti lutaš po njima kao da nekog očekuješ. Od sada ćeš biti u kući.
2: Molim vas, dopustite mi da samo još jedan put prošetam poljima i da se oprostim od svega onoga što volim.
1: No dobro, dobro, ali to ti je zadnji put. Znaš i sama da sutra dolazi krt u prošnju.
2: Doviđenja, moje jarko sunce. I ti, maleni crveni cvjetiću. Daj da te zagrlim. Nikad vas više neću vidjeti. Živjet ću u mraku. Krt ne voli sunce. Doviđenja.

0: Čujem da si me spominjala. Što ti se dogodilo? Zašto plačeš?
1: Hlastavica! Otkud si se ovdje stvorila?
0: Zar se ne sjećaš? Živim u velikoj šumi. Čula sam te kako plačeš, pa sam doletila da čujem što ti se dogodilo.
1: Valja mi se udati za mračnog krta i živjeti duboko pod zemljom, kamo nikad ne dopire sunce.
0: Jadna moja djevojčice, kako da ti pomognem? Uskoro će zima i ja odlazim u južne krajeve. Pođi sa mnom. Ti si meni spasila život kad sam smrznuta ležala u mraku pod zemljom. Sad ću ja tebi pomoći. Sutra u isto ovo vrijeme ja ću te čekati na ovom mjestu. Sješćeš mi na leđa i zajedno ćemo odletjeti daleko od ružnog krta i njegova mračnog doma. Odletjet ćemo u tople krajeve gdje sunce ljepše sija i gdje je uvijek ljeto i gdje cvate krasno cvijeće. Hoćeš li sam?
1: Idem s tobom. Čekat ću te sutra kraj ovoga crvenog cvijeta.
0: Pazi da te ne uhvati mišica.
1: Ne, neće mi primijetiti da me nema. Rano ujutro, sa izlaskom sunca, iskrašću se iz mišićine kuće i pričekati te kod crvenog cvijeta.
2: Dogovoreno, učinjeno. Palčica i Lastavica poletjele su iznad šuma i jezera, preko visokih gora prekrivenih vječnim snijegom. Svojim pojasom privezala se za Lastavićino najjače pero i sjela na njena leđa. Bila je vrlo sretna.

0: toplije krajeve, gdje je sunce bilo jasnije i toplije, gdje je duž puta raslo najljepše zeleno i modro grožđe, a po gajevima visjeli limuni i naranče. Lastovica je letjela dalje i dalje. Priroda je postajala sve ljepša i ljepša. A onda se u daljini pojavio blistav dvor, sav od bijela mramora. Uz visoke stupove penjala se vinova loza, a gore na vrhu stajala su lastavičija gnijezda. Jedno od njih pripadalo je lastavici koja je na leđima nosila palčicu.
1: Palčice, ovo je moja kuća. Ja ću ostati u svojem gnjezdu, a tebe ću spustiti na jednu od bijelih latica onih divnih cvjetova što rastu pored dvorca.
2: Hvala ti, mala moja prijateljice. Položi me na jednu laticu. Moj novi dom bit će zaista prekrasan. Nikad neću zaboraviti što si za

Na livadi prepunoj različitog cvijeća, lastavica položi palčicu na laticu najljepšeg bijelog cvijeta. No gle čuda, u sredini cvijeta sjedio je

0: kraljicu cvijeća.
1: Kako je lijepa.
2: Naša nova gospodarica.
3: Ona će biti kraljica cvijeća.
0: Drago nam je, palčice. Naša nova gospodarica i kraljica cvijeća. Dopusti da ti predam ovaj poklon. U ime svih nas poklanjamo ti par lijepih krilca da možeš letjeti od

0: proslavimo dolazak naše nove kraljice i prijateljice.
1: Veselju i radosti nije bilo kraja. Mala je palčica konačno našla svoju sreću.

a mala je lastavica bila tužna, jer je zavoljela djevojčicu. Jednog dana odletjela je iz toplih krajeva, daleko u veliku gustu šumu, gdje je i upoznala Palčicu. Nedaleko od šume bila je mala kućica u kojoj je živio čovjek koji je lijepo umio pričati priče. Savila je svoje gnjezdo nad prozorom i ispričala svome novom prijatelju priču o djevojčici Palčici i njenim dogodovštinama.

0: našoj pesmi sad je kraj.
1: Našoj pesmi sad je...
2: Radio Balkan.
3: 365 zlatnih priča za laku noć. Prva strana, četvrte kazete. 1. listopada. Šetnja po šumi. Anica je pošla s tatom u šumu brati gljive. Prati ih njezin pas Floki. Trčkara lijevo, desno pokraj puta tražeći zeca. Koraci meko tonu u šuštavi tepih od lišća. Gle, crvena gljiva sa zelenim točkicama, što je lijepa. Ali ne smijemo je ubrati, otrovna je. Evo još jedne, baš nemamo sreće. A gledaj Floki, tamo pod onim drvetom, pravi vrganj. Eno ih još, i tamo. Uzvikivala je Anica odjedan put vesela i dala se na posao. Stigao je tata. Njegova košara je puna i iz nje se širi opojan miris jeseni. Mama će nam spremiti divnu večeru, veseli se Anica. U povratku ona pjeva i pleše po suhom lišću, tata zvižduka neku veselu pjesmicu, Floki poskakuje, zapliče se u noge i veselo vrti repom. Živjela jesen, živjele gljive, živio život, kliče Anica. 2. listopada, sigurno obitavalište. Na jednu brežuljku stoji stara tvrđava, sva je u ruševinama. U njoj se nastanio veliki jelen, došli su poljski miševi. Ovako će biti divno doba kada dođe zima. Isto tako misle i sove, sjenice i slavuji. Useliše se i oni. Dođuše i pauci. Čitav dan su vrijedno tkali da zaštite novi dom. Došla zima. Vjetar se začudio što ne može puhati i zviždati kroz tvrđavu kako je dosad činio. Pozvao je snijeg u pomoć. Ali životinje se smiju. Ni vjetar ni snijeg ništa im ne mogu. Zima je otišla, a za njom i snijeg. Ustalilo se novo proljeće. U lijepom i sigurnom domu ptice popravljaju svoja gnjezda i pjevaju od sreće. 3. listopada. Umišljeno prase. Otkako je prije nekoliko dana poslužilo kao model jednom mladom slikaru, prasence je postalo strašno umišljeno. Po stotinu puta na dan gnjavilo je svoju braću. Moj portret moći ćete vidjeti u muzeju. Lickalo se po cijeli dan, uvijalo repić na vrućoj kovrčaljci, a ne bi nipošto zaspalo dok dobro ne uglača papke i ne uredi svoje čekinje. Ali jednoga dana ugleda prase kako se njegov portret koči iznad mesnice na kojoj je pisalo. Kod debelog praseta, svinjski specijaliteti. Pobjeglo je u najmračniji kut, praćeno gromoglasnim smijehom i šalama. Od tada prase se sasvim drugačije ponaša, na veliku radost svoje braće. 4. listopada, curica. Curica nam nešto slabo izgleda. Da je pošaljemo malo na selo, u Ikimišku, predlaže mama. Curica je ushićena tim prijedlogom. Ujko Miško lijepo ju je dočekao. Po cijeli dan trčala je za kozama, tražila puno glavce u bari, jahala na magarčiću. Ej, curice, poklon za tebe, reče jednoga dana Ujko Miško. O, pa to je mali lisičić. Da, majku sam uranio, te je morala pobjeći. Lisičić se brzo sprijateljio s curicom, ali sve češće se počeo primicati šumi. Što to tražiš, maleni? Pitala je curica. Na rubu šume, oporavljena majka lisica radosno je njušila zrak. O, napokon sam te našla, maleni moj. 5. listopada, kikiriki. Zašto ne jedeš meso, Nina? Pojedi juhu, Nina. Opet nisi pojela kruh, Nina. Tako bez prestanka mama mora ružiti svoju djevojčicu, ali ona se pravi gluha. Uf, zašto bih jela meso ili juhu, mislila je ona. To ne valja, ja više volim prženi kikiriki, bombone i kolače. Kako vidite, Nina je vrlo čudljiva djevojčica. A sad ćete vidjeti kako je bila kažnjena ta njezina mana. Jednog jutra Nina se opet mrgodila za doručkom, pa je bila gladna već u 10 sati. Mama je otišla u kupovinu, pa je ona počela zavirivati svuda po kući, ne bi li našla nešto za grickanje. Otvorila jedan ormar i, gle iznenađenja, puna kutija prženih kikirikija. Mala izbiračica začas je smazala više od polovice. Kad je došlo vrijeme ručku, ona naravno opet nije bila gladna. Mama se ozbiljno naljutila. Poslije podne Nini je bilo muka, sasvim je pobljedila. Oh, boli me želudac, plakala je ona. Mama se uznemirila, izmjerila joj temperaturu i pozvala liječnika. Djevojčica je nečim pokvarila želudac, ustanovio je liječnik. Nakon nekoliko dana, kad joj je bilo bolje, Nina je priznala mami sve i posramljena obećala da to više nikada neće ponoviti. 6. listopada. Đurđa i Krunica. Đurđa i Krunica nerazdvojene su prijateljice. Đurđa ima sasvim tamnu kosu i crne oči, a Krunica je plava. Dječaci se katkad rugaju Đurđi zbog njenog izgleda. Zovu je kineskinja. Krunica ne voli to ruganje, ali kako je veća i jača, zaprijetila je svima. Tko se od sada bude rugao mojoj drugarici, imat će posla sa mnom. No izgleda da je pogrdni nadimak Đurđi dao jednu ideju. Nekoliko dana samo se tajanstveno smješkala, a onda, na Krunicino veliko iznenađenje, donijela joj divan poklon. Izvoli. Bio je to krasan kimono, obrubljen i izrađen na kineski način. 7. listopada. Mali listonoša. Biću listonoša, reče Zoran. Stavi kapu na glavu, spopade veliku torbu, napuni je suhim šumskim lišćem, te pođe dijeliti poštu. Ovo je za vas, poštovana sovo.
2: Vrlo sam zadovoljna,
3: reče sova, čitajući list javora. A ovo za vas, draga lasice, reče Zoran, pružajući joj tek požutjeli hrastov list. O, pa to je vrlo važno. Pozvana sam u svatove rođak i krtici. Na biciklu, do šumske staze, Zoran raznosi poštu pticama, vjevericama, zečevima. Nadam se, reče na kraju, da su novosti bile dobre. Izvrsne, odgovoriše u zboru sve životinje. Zoran je vrlo ponosan. Kad naraste, zaista će biti listonoša. Tako je lijepo donositi radost. 8. listopada. Željko Vrapčić. Željko je veseo, pošao je u školu. Gle, Vrapčić u travi. Željko ga nježno potiže. Hajde sa mnom, Vrapčiću, idemo u školu. Požuri, Željko, viče učiteljica. Ostali su već u razredu. Željko šuška s drugovima. Psst, našao sam ptičicu. Kako je malena, prestrašena je. Na odmoru napravili su Vrapčiću gnjezdo. Malo suhog lišća, 3 mekana pera i lijepa crvena traka. I gnjezdo je gotovo. Vrapčić je dobio zrnja, mrvica i puno, puno nježnih dodira. I onda, jednog vedrog jutra, šif, šif, šif, i on je odletio kroz prozor. 9. listopada. Smjeli istraživač. U zemljopisu i u pismenim sastavima Joško je najbolji u razredu. Ivica ga pita. Kako to da ti baš ta dva predmeta najbolje znaš? To je zbog mog brata Stanka. On je silan. Stanko je student i jako ga zanima sve što se u svijetu događa. Svaki novčić odvoji za putovanja. Bio je već u Indiji, u Japanu, išao je i u Afriku u namjeri da se priključi pokretima crnaca za oslobođenje. Joško bez daha sluša njegova pripovijedanja sa mnogo zanimljivih pojedinosti. Stanko mu također pokazuje fotografije koje je snimio na svojim putovanjima. Joško stalno sanja o tome da postane istraživač i tako nije čudno što je uvijek najbolji baš iz zemljopisa i pismenog pripovijedanja. 10. listopada. Baka Travarica. Usred šume u maloj kolibici živi stara baka Travarica. Ranim jutrom, dok je još rosa, ona bere i skuplja ljekovite trave, cvjetove i sjemenje. Vole je sve šumske životinje. Naprimjer, kuc, kuc, kuc. Naprijed. O, to si ti, Zečiću. Što je novo? Vjeverica ima strašnu anginu. Evo, ponesio je čaja i obloge. Hvala ti puno, Travarice. Jedne olujne noći snažni vihor srušio je krov bakine kućice. To su primijetile svraka i vrana i odmah počele kričati iz svega grla. Dođite, dođite, dođite svi brzo k bakinoj kućici. Skupile se sve životinje. Medvjed je sjekao daščice, vepar ih blanjao, lisac šiljio vrhove, a košuta skupljala suhe vlate i slamu. Do večeri baka je već mogla spavati u svojoj novoj toploj kućici. Životinje su bile radosne što su i one njoj mogle pomoći. 11. listopada. Kostimirani ples. Srećko je sav okrugao, a obrazi su mu uvijek rumeni. Zato mu se svi rugaju. Prišli su mu nadimak jabuka. U školi se sprema kostimirani ples. Određena je i prva nagrada za najzanimljiviji kostim. Zadatak je bio simbolizirati jesen prikladnim kostimima. Djeca su se užurbano dala na posao. Zrinka je smislila vrlo lijep kostim koji je nazvala Uvelo lišće. Vlado se odlučio za uniformu šumara, a Ranko će biti lovočuvar. Ali kada je Srećko ušao u dvoranu, svi su se grohotom nasmijali, a žiri se oduševio. Dječak je bio obučen u veliku crvenu jabuku. Svi su jednodušno odlučili da mu pripadne prva nagrada. 12. listopada, patak izjelica. Patak pak, velika je izjelica i zbog toga često ima neprilika. Jutros je pojeo povelik obrok guste kaše. Onda pokljucao zrnje ispred koka, a zatim odgegao u baru tražiti crve i još mu nije dosta. Gledajući što bi još smazao, opazio je velikog puža kako se vrti u nekoj staroj konzervi. Odmah je pojurio i... Glava mu je zapela u konzervi. Skakao, tresao glavom, udarao o zemlju, ali sve uzalud. Užasnute koke se razbježale. Smilovao mu se stari pas Rundo i oslobodio ga nevolje, dobročudno se rugajući. Prava šteta, bio si tako lijep s tom sjajnom kapom. 13. listopada, stara jabuka. U velikom i raskošnom voćnjaku živi jedna stara osušena jabuka. Stablo joj je napola suho i ona je gotova umrijeti. Na njoj ima samo nekoliko plodova. Žalosna je. Ni ptice više ne slijeću na nju. Jutros je na njenu najveću granu slučajno sletio umorni crvendač. Pojao jednu jabuku i rekao stablu da je bila vrlo slatka. Staro stablo je zaplakalo od dragosti. Niz njega su potekle pozlačene suze i ubrzo napravile čvrste, sjajne ljuskice. Došlo je sunce da se ogleda u njima, stablo se ogrijalo. U njemu je počeo kolati svježi sok. Snaga mu se povratila. Njegovi plodovi su nabujali, zablistali crvenilom. Crvendač je zapjevao od sreće punim grlom, pozvao je svu svoju obitelj. Od sada stanovat ćemo ovdje. Starom stablu to je bila najljepša jesen u životu. 14. listopada, ranjena ptica. Jesen je. Drveće je požutjelo, a suho lišće već prekriva zemlju. Siromašnom dječaku to je pomoglo da zaradi koji novčić. U lijepoj kući u susjedstvu živjela je teta Irma, koja je voljela da joj vrt bude uredan. Zamolila je dječaka da pokupi lišće sa stazica i travnjaka. Radeći gvozdenim grabljama, išeprkao je jednu ranjenu i iznemoglu ptičicu. Odnio ju je kući i njegovao nekoliko dana. Najljepša nagrada bila mu je kada je ptica, oporavljena i vesela, odletjela jednog jutra. Tetka Irma ga je pohvalila rekavši: imao si pravo, sloboda je najljepša stvar na svijetu. 15. listopada, žabica. Žabica je odlučila istražiti i upoznati šumu. Skakutala je i zavlačila se svuda. Ugledala je lisicu. Htjela se našaliti. Skupila je pregršt bodljikavih kestena i počela ih bacati na nju. Ali teti Li nije do šale. Naljutila se i pobjegla. Žabica je susrela staru sovu. Nju je samo pozdravila s poštovanjem. Lasica se nije voljela igrati s njom. Bila je slabe volje. Bolila ju je šapa. Naišla je vjeverica. Zajednički su napravili brodić. Vjeverica se otisnula u vodu i prevrnula se. U zadnji čas stigao je dabar i spasio je. U to je i noć pala. Teta Kuna je naredila. Svi na spavanje. Žabica je skočila na veliki list lopoča i slatko zaspala. Ovo je bio divan jesenji dan. 16. listopada. Drveni konjić. Stari vlasnik vrtuljka, već je umoran od putovanja, odlučio je: dosta mi je posla. Na proljeće ću prodati drvene konjiće. Zatvorio je životinju u mračnu i prašnjavu šupu, a one su toliko željele svjetla i vjetra. Mali crveni konjić zamolio je bijelu kravicu. Molim te, pretrgni rogovima moje uže. Kravica ga je poslušala i uže je puklo. Zahvalio joj se i izašao. Bio je lud od radosti. Opijao se suncem i vjetrom, trčao kroz polja, skakutao po brežuljcima, zaskakivao se za oblacima, a u šumi se valjao po suhom, mekanom tepihu. Oh, kako je uživao u slobodi. Ali došla je zima, a s njom oštra hladnoća i glad. Konjić je ugledao plavičasti dim iznad drveća. To je drvosjeća zapalio vatru. Bio je dobar i stavio kraj puta naramak mirisnog sjena. Konjić je prišao, a drvosjeća mu reče: ne boj se, dođi, daću ti još sjena, a ti ćeš mi pričati što si doživio. Konjić se obradova: ti si dobar čovjek, bit ćemo prijatelji, zar ne? 17. listopada. Mali slikar. Mali Stanko često odlazi u šumu slikati. Jako je nadaren. Danas slika jesenju šumu. Jedno stablo crveno, drugo sasvim žuto. Vjeverica sjedi kraj njega i divi se. To je tvoja najljepša slika do sada. Stanko zatim slika suho lišće, crveno i kestenjasto. A onda kup lišća koje gori. To je posebno lijepo. Plamičci su žuti, plavi, crveni, čak i zeleni. Prekrasno, uzvikuje vjeverica. Stanko se vratio kući i objesio sliku u svoju malu galeriju. U nju često navraćaju šumske životinje i dive se. Dječak je vrlo ponosan. Njegovi roditelji misle da će jednoga dana postati slavan. 18. listopada. Sretan rođendan. Daničine drugarice Miljenka, Ela i Nina odlučile su da joj za 8. rođendan naprave kolač od kestena. Pošle su u šumu. Kestena ima svuda. Kod kuće su skuhali kestene u kipućoj vodi i ogulili. Napravili su pire, dodali šećera, mlijeka, jaja i ispekli kolač. Kad je bio gotov, zaboli su u njega 8 svječica. Tada su pozvali Danicu. Pogledaj, ovo je za tebe. Sretan ti rođendan. Danica je ushićena i sretna, izgrlila i izljubila svoje 3 drugarice. 19. listopada. Smiješni Medo. Kili je veliki cirkuski medvjed. Od svega on najviše voli med. Svakoga dana moraju mu dati pun lonac. Jednoga dana meda je ponestalo i Kiliju nisu mogli dati njegov redoviti obrok. On se razljutio i nije htio raditi. Najmanji dječak iz cirkusa, Kilijev najveći prijatelj, nudio mu je, ne bi li ga kako odobrovolio, šećera, marmelade, sirupa, sve uzalud. Srećom, u blizini je bila šumica s drvećem u kojem je bilo divljeg meda. Kilija je njegov mali prijatelj odveo tamo. Kilija rastirao pčele i do grla se najao. Potom se vratio u cirkus i dao se na posao, na veliku radost krotitelja i dječaka. Večernja predstava veoma je uspjela. Kili je pobrao buran aplauz. 20. listopada. Orasi i lješnjaci. Kako jesen već odmiče, mama vjeverica objašnjava svojoj dječici kako se skupljaju zreli lješnjaci i orasi i kako se sprema zimnica. Nađite sigurna skrovišta u dupljama starih debla, stavite plodove u njih, pokrijte ih suhim lišćem i mahovinom i dobro utapkajte. Skiki, najmanji od svih, požurio je da posluša mamine savjete. Trčkarao je amo tamo sve do večeri, skupljao žir, orahe, lješnjake, prenosio, skrivao, utapkavao, ali jao! Na kraju Skiki je sve pobrkao i zaboravio gdje su skrovišta. Potopile su ga suze. Zašto si tako uplakan? Pita ga stara sova. Cijeli dan raznosio sam svoju zimnicu, stavljao sam je na razna mjesta, ali toliko sam trčao kroz šumu da više ne znam kojim putem se ide do mojih skrovišta. Hajde, hajde, ne plači. Svrha hrasta, ja sam pratila tvoje kretanje. Sada ćemo poći i zajedno pronaći tvoje zalihe, a u buduće da znaš, trebaš zubima označiti svako drvo u koje si sklonio zimnicu. 21. listopada. Odlazak jesenjeg lista. Listiću suhi, lagani, prošli su tvoji zeleni dani. Listiću lijepi, žuti, kamo te vode puti? Zar nas nećeš više veseliti, bojom zlata naš vrt zlatiti? Plakati nemoj, nećemo ni mi. Za polazak lijepe pozdrave primi, a proljeće kad se vrati, čekamo te svi. 22. listopada. Lola i Sjajna. Jedna mala lisičica izgubila se u šiblju. Gladna je iznemogla, više se nije mogla ni kretati. I sigurno bi jadnica umrla da nije naišao stari lovočuvar Max. Podigao ju je, stavio pod prsluk i odnio kući. Poklonio ju je svojoj unučici Dubravki. Silno se obradovala. Odhranila je lisičicu kao bebu, Dudicom i Bočicom. Prozvala ju je Sjajna. Sjajna je brzo rasla, sve ljepša i sve elegantnija. Svi su se divili kada je Dubravka povela u šetnju na uzici. Lijepu Sjajnu s ogrlicom oko vrata. Ali zato je lijepa kujica Lola silno patila od ljubomore. Jednoga dana Lola je postala majka petoro divne štenadi. Pitala se kako će sasvim sama izaći s njima na kraj, kako će ih odgajati. Videći njenu muku, Sjajna se ljubazno ponudi da bude štenadi druga majka. Pokazala se kao vrlo pažljiva i spretna. Štenad su je vrlo brzo zavoljela kao i svoju pravu majku. 23. listopada, mama svinja i njezini praščići. Mama svinja ima 4 okrugla rumena praščića. Već davno obećala im je da će ih povesti na putovanje vlakom. Evo ih na kolodvoru. Praščići su se rastrčali, razgledavajući vagone i lokomotivu koja je dahtala i dimila. Jedva nekako mama ih je skupila i ugurala u jedan vagon. Šef stanice mahnuo je crvenom zastavicom, lokomotiva je zazviždala, vagoni su se potresli i putovanje je započelo. Stare dame su zadrijemale. Ubrzo pridružila im se i mama svinja. Ali praščići ne miruju. Jedan od njih otkrio je da je košara starih dama puna kolača. Nije se moglo nabrojati ni do 5, a kolači su bili uslast smazani. Vlak se u škripu zaustavio i jedan jaki glas je viknuo: "Zadnja stanica!" Stare dame se probudiše, jedna dohvati košaru i užasnu se. Košara je prazna. Mama svinja u trenu je sve shvatila i požurila niz hodnik prema vratima. Praščići su se zakotrljali za njom. 24. listopada. Maleni lisičić. Bum, bum, bum. Ivičin otac ustrijelio je veliku lisicu. Ivica je pokupio lisičiće i odnio ih kući. Hranio ih je na Dudicu i jako se ražalostio kada ih je tata prodao u zoološki vrt. U tihoj šumici Vučica se raspitivala. Najmanji lisičić ostao je u jazbini. Gdje li je jadnik sad? Tu je, reče Svraka. Sakrio se u šuplje stablo. Dođi, maleni, zovnu ga Vučica. Igraćeš se s mojim Vučićima. Vučica ga je podojila i on je slatko zaspao s Vučićima. Brižna majka zaljubljeno ih je promatrala. 25. listopada. Medo je našao društvo. Mali Medo vrlo je nemiran i po cijeli dan smeta svojoj mami. Nikako da se smiri. Mama je već jako ljuta. Prvo je prolio svoj tanjir s vrhnjem i sav se umazao. Mama je morala prati i njega i kuhinski pod. Kada je sve očistila, Medo je opazio jednu pčelu i počeo je naganjati po kući. Ali pčelu nije lako slijediti. Medo je svu kuću prevrnuo na glavce. Izgledalo je kao bojno polje. Mama je samo nemoćno uzdisala i širila ruke. Ne znajući što bi s njim, sutradan ga je povela u školu. Napokon će biti mirna. Medo se odupirao, ali mamina odluka bila je čvrsta. Uostalom, tamo će barem naučiti čitati i pisati. Dan je protekao vrlo mirno. Mama se samo pribojavala što li će biti kad se Medo vrati. Ali, gle iznenađenja. Školsko zvono je zazvonilo, a niz put je krenula vesela grupa đaka. Među njima je i Medo. Našao si je društvo i više mu neće biti dosadno. 26. listopada. Djevojčica i pas. Dođi, mali, idemo se u šumu igrati, reče djevojčica svome psu. Vrteći repićem, mali je radosno zalajao. Dan je bio vrlo lijep, već je pao prvi snijeg, ali nije bilo hladno. Djevojčica se skrivala iza velikih stabala, a pas ju je tražio i lajao. Bum, bum, šuf, šuf, našao sam te. A sada je na meni red, reče djevojčica. Mali se dobro sakrio u gustišu, a ona ga traži. Odjedanput psić zalaja iz gustiša. Što je sad? Pronašao je u grmlju divlje pače sa zelenkastim vratom. Bilo je sasvim iscrpljeno. Ponijeli su ga kući. Djevojčica ga je brižno njegovala i ono se brzo oporavilo. Ostalo je živjeti u peradarniku koji mu se činio kao pravi dvorac. 27. listopada. Jež. Pogledaj što sam ti donio, reče tata svom sinčiću i spusti pred njega jednu tamnu loptu punu oštrih bodlji. Što je to? Pita sinčić malo zastrašen. Pogodi, to je jež, nasmija se tata. Nije opasan, ali ne možeš ga milovati jer ćeš se ubosti. U tom času lopta se razmota i ukaza se mala njuškica. Joj, kako je smiješan, razveseli se dječak. Mogu li se igrati s njim? Ne još, odgovori tata. Prvo se treba naviknuti na nas, a u proljeće bit će vrlo koristan. Lovit će po vrtu puževe i kukce, pa ćemo tako imati krasne rotkvice i salatu. 28. listopada. Posljednja ruža. U vrt još nije stigao prvi mraz. Lijepa ruža htjela bi barem još jedan put procvasti. Čuvaj se, kaže joj ljubičica skrivena ispod lista. Zima je zla. Ako se pojavi, nastradat ćeš. Neće doći, reče ruža. Vidjela sam danas jednog krasnog leptira kako širi krila. I počela je hrabro cvjetati. U osvit zore upravo je razvijala svoj sjajni crveni ovratnik kada stegnuje svu ledeni oklop. No i mraz se, zaslijepljen valjda njezinom ljepotom, smilova. Svuda unaokolo obrubi ružu srebrnim vijencem, a srce ružino, o, srce ružino, postade blistavi dragulj. I čita vrt sinu od te ljepote.

drugi pilić izađe. Konačno odjeknuše udarci i u trećem i rodi se treći pilić. Tri mala pilića, obučeni u zlatne pahuljice, trčkaraju, piju, čude se. Sve što vide novo im je i nepoznato. Mama Kvočka dostojanstveno se kreće oko njih. Pa kako ne bi bila ponosna kad su tako lijepi? 30. listopada, Zagonetka. Odbaciš li moje zadnje slovo? Ostane crna ptica što na grani sjedi. Vrati mi moje slovo, to ti puno vrijedi. Dobit ćeš me cijelog. Ako ćeš na trke, blizu smo pobjedi. Rješenje, vranac. 31. listopada, teta Sofija. Teta Sofija je postarija žena bez porodice, pomalo brbljava, pomalo smiješna, pa joj se djeca stalno rugaju. Ipak ona ih nikad ne ruži previše, džepovi su joj uvijek puni slatkiša i bombona. Proljeće je i ona je kupila novi šešir. Bio je žut i ukrašen crvenim trešnjama. Vragolan Tonko odmah je smislio šalu, zamijenit će umjetne trešnje pravima. Rečeno, učinjeno. Teta Sofija ništa nije primijetila. Djeca su očekivala da će se sutra pojaviti bijesna, ali jako su se zbunili kada im je prišla i tihim, rastuženim glasom rekla: ja nisam imala sreću da imam svoje djece. Vi ste mi zato kao moji rođeni. Ja vas lijepo molim da ne budete zločesti prema meni. Nanijeli ste mi bol. Tonko odmah obeća: nećemo više nikada i kupit ćemo ti novi šešir. 1. studenog, zimske radosti. Djeca nestrpljivo očekuju da dođe prava zima. O, kako je divno klizati se po zaleđenom jezeru. A kad padne debeli snijeg, skijanje niz brežuljak. Lani smo napravili saonice. Sve je zviždalo oko ušiju dok smo jurili niz padinu. Druga djeca su nas gađala grudama, a one su se rasprskavale na našim šubarama. Veliki pastirov pas valjao se po snijegu s nama i lajao od veselja. Nekoliko puta dopustili smo mu da se spusti s nama. Kada smo bili u punoj brzini, uši su mu stajale sasvim ravno, a njuška podrhtavala od zadovoljstva. Poslije igre pili smo vreli čaj i pekli ukusne kestene koju su podsketali pod našim promrzlim prstima. Živjela zima! Živjela zima! 2. studenog, gladna teta Lija. Guste pahulje snijega zasipaju šumu. Zima steže. Svi su se šumski stvorovi zavukli u najdublji kut svog zimskog skrovišta, čekajući ljepše dane. Samo teta Lija proviruje nosom, vrlo je gladna. Pretražila je okolicu, pomno svojim živim očima, nema opasnosti. Oprezno je izašla na snijeg. Što je hladno. Odjedanput ona ugleda u daljini dva dugačka zašiljena uha. Mali Zeko. Lija je na domak pljena. Ručak će biti baš slastan. Unaprijed se veseli, oblizujući se i sanjareći o sočnom zalogaju. No ti trenuci su bili dovoljni da se Zeko dosjeti nevolji i pobjegne. Teta Lija će ovaj puta morati kući prazna želuca. 3. studenog, noćni izlazak. Djeca su se cijeli dan igrala na snijegu, ratovala grudama, sanjkala se, a na kraju napravili ogromnog snješka. Stričak Jože im je dao svoj stari šešir, jednu staru lulu i snješko je dobio dostojanstven izgled. Marko u krevet, naredi mama kada je dječak završio s večerom. Marko je legao, ali nije mogao zaspati. Mučila ga je pomisao na snješka, samog u mraku, na hladnoći. I tako sinula mu je ideja. Krišom se izvukao iz kreveta, pronašao stari očev pokrivač i vunani šal i otišao do snješka. Zagrnuo ga i omotao šalom. Tako mu neće biti zima. Dječačić se vratio u krevet zadovoljan i slatko zaspao. 4. studenog, Magaršić Mago. Ne, ni govora. Zar ostati cijelu zimu zatvoren u staju? Imaš pravo, Gricko, dodaje konj Lisko. Hajdemo u planinu na skijanje.
Ponijet ćemo naše

crvene šubare, šalove i vunane rukavice. Pridružuje im se kravica Crvenka. Sutradan rano ujutro, Gricko, Lisko i Crvenka već su na skijaškim stazama. Vrtoglavo se spuštaju niz prhki snijeg, penju se ski liftom, opet se spuštaju. O, kad samo pomislim, kaže Gricko, na onu našu mračnu staju, a ovdje sunce, planina, skijanje, hura! 5. studenog. Mali bolesnik. Danko je bolestan, trese ga groznica. K tomu još, on je sam u svom krevetu, a izvana dopiru do njega veseli uzvici drugova koji se igraju na snijegu. Iznenada začuo se u susjednoj sobi tihi glasić kako pita njegovu mamu. Kako je Danko? Je li mu bolje? Vrata se otvoriše i u sobu uđe dječak kojega do jučer Danko nije volio i kojem se stalno rugao. Sada se Danko jako posramio. Primio je gosta srdačno i poklonio mu na odlasku lijepu knjigu kako bi mu izrazio svoju zahvalnost. 6. studenog. Dječak i ptice. Miljenko je pao na skijanju i slomio nogu. Tata ga je na rukama odnio kući, a mama potrpala u krevet. Došao je liječnik. Morat ćemo staviti gips. 3 tjedna mirovanja u krevetu, dječače moj. Na ogradu pred kućom sakupile se ptice. Govore uzbuđeno u glas. Cijele zime sipao mi je mrvice. Meni je davao vode cijelo ljeto, a meni je branio gnjezdo od mačke. Ptice su odmah nakupile grančica, vlati, pera, suhe mahovine i sve to donijeli u Miljenkovu sobu. Napravile su gnjezdo. Nosit ću ovdje sva svoja jaja, reče Sjenica. Jesi li zadovoljan, Miljenko? O, da, da, dragi moji prijatelji, puno vam hvala. 7. studenog. Učitelj skijanja. Mali medvjedić Bucko sretan je što je došla zima. Konačno će mu njegov krzneni kaput nečemu služiti, a osim toga ponovo će se naći na skijanju sa svojim prijateljima iz grada. Bucko je u skijanju zaista bio šampion. Jurio je stazama ludom brzinom, krivudao između jelki. Postavili su ga za učitelja skijanja. Učenici mu nisu bili previše spretni. Često su stizali na kraj padine u obliku velikih gruda snijega. Jedan od njih čak uganuo je gležanj. Bucko ga je na sklepanim saonicama odvezao u selo k liječniku. Nije bilo ništa ozbiljno i dječak je već za tjedan dana bio ponovo na skijanju. Na kraju zime svi Buckovi učenici postali su izvrsni skijaši. Do godine moći će se utrkivati s njim. 8. studenog. Zima. Ja volim vrijeme kad zima stegne i bijeli snijeg po polju legne. Dok studeni mraz štipa za obraz, po ledu se kližem, snježnu prašinu dižem. Kesteni vrući, prozebli prsti, ne idemo kući dok se mrak ne spusti. 9. studenog. Čokoladni bomboni. Tata je dao Ljubici novaca da kupi mami nešto za rođendan. Ljubica je kupila krasnu čokoladnu bombonjeru, sklonila je u ladicu s vunenim stvarima. Navečer Ljubica nije mogla odoljeti želji da vidi svoj poklon i da kuša bar jednu bombonu. Nije mogla zaspati od nestrpljenja. Što je ispod srebrnog papira? Ljubica se digla i progutala 2 bombona. O, nisam ih dobro kušala. Još jedan? O, kako se tope u ustima. Još ovaj i ovaj i ovaj i tako je došla i do zadnjeg. Sutradan Ljubica se razboljela. Mama kaže, najbolje će biti da ideš u krevet. Tvoja se kćer prejela bombona, smije se tata. Nesretni mali sladokusac potajno plače u krevetu jer nema više poklona za mamu. 10. studenog. Lisica. Lisica je lukava. Ne zanima je luk ni kava. Njen se obrok svakog dana sastoji od piletine i fazana. Tko uči o lisici, neka s uma ne smete da joj je rep metla kojom šumu mete. U jesen njime sa staza mete lišće da se ne čuje kad večeru išće. U lisice je lagan korak, ali težak smrad. Obožava prirodu, a ne voli grad.
kad puška lovčeva prasne, mnoge lisice presele se u basne. 11. studenog. Mali pjesnik. Baš ne volim zimu, kaže mama. Hladno je, najđu prehlade, gripe, ružnogodišnje doba. Da, najljepše je u kući s novinama, dobrom lulom i šalicom vruće kave, potvrđuje tata. Ali Zlatko se ne slaže. On nestrpljivo iščekuje prvi snijeg, pravljenje snješka, klizanje. Osim toga, zar nije lijepo kada se čitavo polje i svi krovovi pokriju debelim bijelim ogrtačem? Tako se Zlatko svim silama trudi da roditeljima opiše čari zime i pridobije ih za svoje mišljenje. Pa, ti si pravi pjesnik. Uvjerio si na Zlatko, imaš pravo. Treba znati naći ljepotu u svemu. 12. studenog. Igra sjena. Kiša dosadno curi niz okna. Djeca su već iscrpila svoje uobičajene igre. Što sad? Čega se igrati? Siniša se dosjetio. Gledao je to nedavno na televiziji, a sad će sam pokušati. Našli su električnu svjetiljku i on je počeo prstima praviti razne životinje koje na zidu oživljavaju. Tako oni spremaju za večer priredbu kakva se rijetko viđa. 13. studenog. Pas i mačka. Pas je najbolji čovjekov prijatelj. On je tako osjetljiv i vjeran, često govori mali Emil. Međutim, Sanjica smatra da vrline njezine mačkice nisu dovoljno poznate u kući. Jedan opasan događaj proslavio je mačkicu i ona je postala junak. Evo kako je bilo. Jedne večeri, umorna od posla, mama je zaboravila zavrnuti plin. Sva obitelj se smirila pred televizorom, ne slutići pogibelj. Uznemirila ih je mačkica. Čuli su je kako plačno mjauče, vidjeli da tetura posrče. Tada su i oni osjetili plin i greška je bila brzo ispravljena. Bez mačkice i njezine osjetljivosti svi ukućani bi se pogušili. 14. studenog. Za nevremena. Dalibor je pošao u šumu tražiti suhih drva. Požuri, uskoro će snijeg, viče za njim mama. Dječak je već u šumi. Pozdravio se s crvendačem, posuo mu šaku zrnja iz džepa, počeo skupljati drva, ali pod jednim velikim grmom ščučuren iznemogli zeko. Jadnik zalutao je i nije više znao pronaći put do svoje jazbine, a snijeg je gusto sipao. Dalibor je stavio zeku u torbu, naprtio na rame drva i krenuo kući. Mama je njegovala zečića, a Dalibor mu je pjevao vesele pjesmice. 15. studenog. Čizme s krznom. Ljubica je sretna. Mama joj je kupila divne krznene čizme, svuda podstavljene. O, kako je divno u njima stupati po dubokom snijegu. Udobne su i tople. Ljubica svaki dan ide na duge šetnje. Nije joj više hladno nogama. 16. studenog. Noćni ples. Večeras je mali džak otišao spavati, a na stolu je ostala nedovršena zadaća. Njegove gumice, olovke, pera odlučiše prekinuti sa svojim svakodnevnim prepirkama i prirediti mu iznenađenje. Tema njegove zadaće bila je jedan dan ljetovanja. Započeo čudan ples. Prvo je gumica izbrisala mrlje. Pero je dodalo crticu na T, postavilo točke na I, ispisalo H tamo gdje je nedostajalo. I olovke u bojama dale su se na posao. Plava je naslikala nebo, rumena nježno osjenila oblake. Modra je iscrtala sitne valove koji su se vrlo skladno složili sa crvenom barčicom. Žuta je slikala veliko sunce. Sve su olovke ličile na lutke koje pokreću nevidljivi konci. Dječaka će ujutro dočekati zaista lijepo iznenađenje. 17. studenog. Oluja. Mali Vjeveričić Gricko ima groznicu, kiše i kašlje. Prehladio se, trčkarajući po baricama u šumi. Mama ga strpala u krevet. On prisluškuje kako se njegovi drugovi naganjaju po drveću. Volio bi više nego išta umiješati se u igru, ali mama neće ni da čuje. Iznenada, nebo se smračilo. Velike kapi počele su škropiti po travi i začu se grmljavina. Grickovi drugovi se razbježaše kućama.
oluja izbi svom silinom. O, žalostan dan, pomisliše Grickovi drugovi. A da pođemo vidjeti Gricka. I evo, čim je oluja prestala, oni kod njega. Zdravo, došli smo se igrati s tobom. Tako su se divno zabavljali da nisu ni primijetili kada je došla večer. Dan ipak nije izgubljen, rekoše na odlasku. A Gricko se osjećao jako dobro i bio je siguran da će do sutra ozdraviti i skakati po drveću s drugovima.

je? Pita Belison. Ko je? Pita telefon. I tako u beskrajon.

Vi slušate najslušaniji internet radio. I ovo vrijedi čuti. 1, 2, 3, 4.

0: način.
1: Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

jasne, drugoga ne mene. Ja sam, brate, jači od čuvenog Black Stene. Mrzim kad me gleda ta ružna crna faca, što besni i zemlju oko sebe baca. Neka samo krene, zapošću mu strele, pace biti nisam znao ja u kukulele. Ne može on sa mnom, nema on te sreće, na kraju će meni da bacaju cveće.

Aya, tam va.

na svijetu baš kao sva, djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu.

Gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli voli?

djevojčica, puno je velikih želja, baš kao šipak u koštica, tako je puna veselja. Moja mala djevojčica voli šipak.

0: Druga priča o Pinokiju.
1: Vjerovali ili ne, Pinokija nije ni sutradan otišao od kuće za leptirima, niti da traži ptičja gnjezda. Toliko je bio gladan. U ovoj priči stari Džepeto izlazi iz zatvora i vraća se kući.
2: Tko je?
3: Ja sam tvoj otac. Otvori, nosim ti tri kruške, tri slatke velike kruške.
2: Divan si ti, tata.
3: Sinko.
2: Tata, ali meni je to malo.
3: E, ako mi obećaš da ćeš biti dobar i poći u školu, nađe se još nešto.
2: Biću dobar i poći ću u školu i dobro ću učiti. Nego tata, za školu meni ipak nešto glavno nedostaje.
3: Da, a to je?
2: Početnica.
3: A, ne, ne, kupio sam ti ja početnicu. Evo je.
2: Tata, a tko ti je dao novaca?
3: He, prodao sam svoj ogrtač.
2: Pa za tebi nije hladno, tata?
3: Ma ne, nije, sinko, nije. Baš mi je danas nekako vruće.
2: Kako to, tata? Pa vani pada snijeg.
1: Napolju je zaista padao snijeg. Pinokio je pošao u školu. Ali opet jedna nezgoda. Na putu do škole nalazilo se
0: veliko kazalište lutaka.
4: Draga djeco, dođite svi u veliko kazalište lutaka! U glavnim točkama nastupaju čuvene drvene lutke, Harlekin i Pulcinella! Draga djeco, dođite svi u veliko kazalište lutaka!
2: U glavnim ulogama nastupaju čuvene drvene lutke, Harlekin i Pulcinella. Baš mi je žao što danas moram u školu. To bi se isplatilo vidjeti. Ali ništa zato. U školu mogu i drugi dan. Čuj, je li skoro počinje predstava?
5: Počinje odmah. Za ne znaš čitati.
2: Čitao bih rado, ali danas sam slučajno zaboravio.
5: Dobro, dobro, Zvekane. Onda hajde da ti kažem još jednom. Predstava počinje sad odmah.
2: A imaš li mi pozajmiti 4 novčića za ulaznicu? Do sutra.
5: Rado bi ti dao, ali baš danas ne mogu.
2: Za 4 novčića prodat ću ti svoj haljetak.
5: Baš si duhovit. A zar si zaboravio drvena lutko da je tvoj haljetak od čarena papira? Da malo pukiš i po njemu ne bi imao što sam sebe skinuti.
2: Hoćeš li kupiti moje cipele?
5: Drvene, jel? Dobro bi mi došlo da potpirim vatru.
2: Koliko ćeš mi dati za kapu?
5: Lijepa, lijepa stvar, zbilja. Kapa od sredine kruha. Pa da mi je miši pojedu na glavi.
2: Onda kupi za 4 novčića moju novu početnicu.
5: E, to je već nešto drugo. Za 4 novčića kupujem tvoju novu početnicu. Vadi je.
2: Evo ti je, i daj brzo novac. Predstava već počinje.
4: Požurite, draga djeco, požurite! Požurite da vidite...
1: I tako, evo nas u velikom kazalištu lutaka. Otkrio se šareni zastor i čuvene drvene lutke Harlekin i Pulcinella, koje govore, smiju se, plešu i pjevaju, započele su svoju prvu točku.
6: Vidjela djeca velikog zeca.
7: To kažu djeca za velikog zeca.
6: 1, 2, 3, pobjegli svi.
7: 1, 2, 3,
6: pobjegli svi. Najmanjeg dečka za lutcu zvali, hrabro je ostao taj junak mali.
7: 1, 2, 3,
6: pobjegli svi. 1, 2, 3.
2: Stani, stani na čas, brate.
6: Što je? Što se dogodilo?
2: Sve mi se čini da pod ovim šatorom diše još jedna drvena lutka. Nosom je osjećam.
6: Bogovi nebeski, pa ono dolje je glavom Pinokio.
2: Pinokio!
6: Pinokio!
4: Odlazi odmah ti drvena u cipatina, jer ću napraviti od tebe lomaču.
6: Ali, gospodine Mađaka,
4: ali sad sam se već tako razljutio, ja ću spaliti sve troje. Gdje su mi ono šibice?
2: Smilost, gospodine Mađafoko.
4: Nema ovdje nikakve gospode.
2: Smilujte se, gospodine viteže.
4: Nema ovdje nikakvih vitezova.
2: Smilujte se, gospodine savjetniče.
4: O, gledaj, gledaj kakav dobro odgojeni lutak. A za koga ti tražiš milost, molim te?
2: Za Harlekina i Pulcinellu. Oni nisu ništa krivi. Ja sam kriv.
8: Ugledaj, sad me dirno. A čiji si ti lutak, molim lijepo?
2: Moj otac, majstor Gepetto.
8: Majstor Gepetto? Ne poznam ga. A što je on?
2: Siroma.
8: Siroma? A zarađuje li mnogo?
2: Upravo toliko da nikad nema pare u džepu. Zamislite, da mi kupi početnicu, morao je prodati jedini haljetak koji ima. A i ta je bio sav u krpama.
8: O, jadan Gepetto. Čuj, mali, baš mi je žao tvojeg oca. I smekšao si me, jer nisi tražio milost za sebe. Evo ti 5 zlatnika i odnesi ih svome ocu. I da mi više nikad nisi došao na predstavu. Jesi li čuo? Da mi više nikad nisi došao ometati predstavu.
2: Neću više nikad doći ometati vašu predstavu. Doviđenja, hvala vam gospodine Mangiafoco. Doviđenja, sestro Pulcinello. Zdravo, Harlekine.
9: Doviđenja,
7: crveni brate Pinokio.
1: Pinokiju se nikad nije žurilo kući, pa tako ni ovog puta. S 5 dukata u džepu on se osjećao kao veliki gospodin. Otišao je da se prošeta po šumi i da razmisli što će s tolikim bogatstvom. U šumi, što je sasvim uobičajeno, živjela je Lija. I što je sasvim neobično, jedan stari mačak, razbojnik.
10: Dobar dan, Pinokio.
2: Kako znaš moje ime?
10: Poznajem dobro tvog tatu.
2: A gdje si ga vidjela?
10: Na kućnim vratima.
2: A što je radio?
10: Bio je golopleć i drhtao.
2: Jadan tata, i baš dobro da mene ima. Od danas više neće drhtati.
10: Kako to misliš?
2: Jer sam ja danas postao veliki gospodin.
10: Ti veliki gospodin.
11: On veliki gospodin. Ne dolazim do riječi od smijeha.
2: Uzbilo mi je žao što sam kriv da vam curi voda oko zubi. Ovo ovdje, ako se razumijete u to, ovo u mojoj ruci je 5 pravih pravcatih zlatnika.
11: Smijamo 5 pravih pravcatih zlatnika.
10: Čuj, zanima me što će s njima.
2: Prije svega kupit ću tati novi haljetak, sav od zlata i srebra. Onda kupit ću novu početnicu, ukratko postaću dobar. Već sam toliko jada nanio svome tati.
11: Lijepo, tako i treba. Nego čuj, da li bi ti htio imati još više zlatnika nego što ih imaš?
2: Kako pitanje, da bome da bi želio. Ali kad ih nemam, što mogu?
10: Eto, ti nećeš vjerovati ako ti kažem da te tvoje zlatnike lako možeš ne samo udvostručiti, nego čak i u stostručiti.
2: Kako to?
10: Čuj, začin je veoma lak. Pođi s nama u zemlju Budaliju, na polje čudesa. Nije daleko. Istupi u tom polju malo jamicu i stavi u nju svoje dukate. Pokri lupu s malo zemlje, zali iz 2 vedra vode, naspi malo soli i odi mirno u krevet. Preko noći dukati će proklijati. Izrasti malo stabalce. Preko dana stabalce će procvjetati i do večeri visjeće na njemu toliko zlatnika da ih nećeš moći prebrojiti.
2: Je li to stvarno istina?
10: Tako mi moga reći.
11: Tako mi moj zbrkola.
2: Ipak neću ići. Moj tata me čeka kod kuće.
10: Dobro promisli, Pinokio. Ti odbacuješ svoju sreću.
11: Pinokio.
2: A možda istinu govorite? Dobro, ide s vama.
10: Hajdemo. Rekla sam ja, pametan je ovaj luta. Hajdemo.
1: Toliki dukati nisu mala stvar. Moj Pinokio se polakomio, poslušao Liju i mačka i pošao na polje čudesa. U ovoj priči, poslije toliko vremena, javlja se opet stari zrikavac.

0: Zricalaci.
1: Moja sjena, Pinokio, zricalaci umro. Čuj, Pinokio, hoću da ti dam jedan dobar savjet.
0: Kakav savjet?
1: Vrati se natrag i odnesi novac svom jadnom tati. Ono dočaja za tobom cijeli dan plaće.
0: Sutra će moj tata biti veliki gospodin. Od ovih 5 zlatnika postaće 2000.
1: Ne vjeruj, moj mladiću, onima koji ti obećavaju da ćeš preko noći postati bogat. To su luđaci ili varalice, a vratit se.
0: A ja međutim hoću da pođem.
1: Kasno je doba.
0: Hoću naprijed.
1: Put je opasan.
0: Hoću naprijed.
1: Sjeti se da se svi svoje glavi dječaci prije ili kasnije pokaju.
0: Obične priče. Doviđenja, Zrinko.
2: Eto, tako je Pinokio dospio na polje čudesa. Svoje blago zakopao je u zemlju, mirno odspavao jednu noć i sad čeka.

0: Kupit ću pravi kameni dvorac i 100 drvenih konjića i jednoga pravoga, živoga konja za moga tatu i imat ću 1000 konjušnica i imat ću podrum pun medovine i kruškovca, jednu knjižnicu, krcatu pekmeza, torte i vinjaka. Imat ću...
1: Pokruću od smijeha!
0: Pa dobro, papiko neodgojena. Može li se napokon saznati komu se ti to smiješ?
1: Pa smijem se onim glupanima koji vjeruju svakakvim ludorijama i dopuštaju da ih love lukaviji od njih.
0: Govoriš li ti možda o meni?
1: Pa o tebi, Pinokio, koji imaš tako malo soli u glavi, pa vjeruješ da se novci mogu sijati i brati po poljima kako se siju i beru grah i tikve.
0: Ne razumijem te.
1: Ništa za to. Objasnit ću ti. Znaj, dakle, dok si ti spavao, Lija i Mačak svratili su na ovo polje, uzeli zlatnike što si ih zakopao i pobjeli kao vjetar. A sad i stigni.
0: Lažeš. Lažeš, nije istina.
1: Istina je. Istina je, moj Pinokio. Znaš li ti, mali Pinokio, kako se zove grad kojemu pripada ovo polje čudesa?
0: Ne znam, a kako se zove?
1: Lovi glupane!

А я сова.